0: Questa settimana Yadran Katergovina vi propone
1: cetrioli 1,04 euro al chilo, arance 1,14 euro al chilo, mettarine 1,59 euro al chilo, pane cigale 500 grammi 1,40 euro, tiramisù 1,40 euro, Aivar Bacchina Taina, diversi tipi, 300 grammi 4,39 euro. Asciugamani di carta Expert Plus Teta Violeta, 3 veli, 3,49 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market troviamo le costine e il petto di vitello con osso, 8,49 euro al chilo, e le ali di pollo, 3,69 euro al chilo. Per una buona giornata.
2: Gusari, do azeu veleloši. Topovi grme, puške pucaju. Počinje bitka za Veliloši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veliloši. Gusari protiv Velološinjana. Tko će pobijediti? Ti, dio fešte, odjeni nešto gusarsko i pravac Velilošinj. Za dobru spizu brine Udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Velilošinj. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.